mnogo empatike, u mojim snovima sve generacije, policija crvena, vatrogasci, plavi, vrata, kolonije, škripe.

Pred mano ni nobenega. Jaz sem vrh vsega. Jaz sem propeler zemlja avion. Jaz sem jezik zemlja je bonbon.

0: zrak.
1: Saj, zato pa sem predsednik.
0: Z ZDA.
2: Dolgcajt je, udaril bom dol ta svet.

meni je to kurac. Mislim, ta muzika pa to, pa te neke politične zadeve. Kjera vam je to internetna stran? Koga to zanima? A viš, jaz gledam balune peđa kad mi piše kjebo dons dobra muzika, narodan pa to, pa kjeri monci su zdaj najjači, mislim, kdo ima najveć love, pa huša kola da ga poludi skaču lohu hvatim. Pa kje su kakšne moje pičke učer zakačila koja je nahodila drugi tipu spelat, pa kjera šla po kući brez zub. To kjer je hudi štiklema na pjaci, pa kjema džabe doće gabane torbice k su padle s kamiona, pa kje se da po cijenj silikone operirat. Ne pa te neke inteligentne zadeve jebote.

0: Ne, druzga je pisao za ratu. Sve,
1: idem se lopetak se kada pisao, ovo je svoj gledan.

neoliberalne prisile. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.